0: それデビコチョイキミテネエファカロマナコトイキテヒクオテイカオイリオラ
1: パパヘケヘケノアエネイマヒキワホイアタテラギマヒオイアラネラナレイラコポカツカマイマタユキロトイテネイパーニュイキャファカマハラチアツクエコアワテアナファーガイナカノアライマテオテホトケタヤツキテレファレファイナヤネイトルウェファカリテタタユイエネイキボクマイヴァクシンドリンゼルウェパタイラネイキトカイファカラトハウオラ

0: へかないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないイプラギ、タイパリタイチム。
1: こてわいないね、こてるわみねちいきてこたひからかいてあった、なれるこてねいや。てわ、もたくピトピトこうれろおてら、おてあったね。なれるつうたひらことたたうこてないらぎ、いるぎとたたうまらまたかまおり。あら、へつうらいてない。へらつうらね、てるたかまおの、おめい、おはらつうらね。なれること ねんわ、いろぎとたたうまらまたかまおり、こう、ふな。ふな。な、えあきがこれろ、えはらてない、いてらぎいぱい、もてたひぱくまひ、かうえまひえほま。なってみや、こてがおあてたがたけらろいほ。あ、へらぎいぱいてない、はいぱかほき、いんがこはけあたごろわ。あ、へらぎいぱいてない、あ、キャムナキクエイアクエアノキャムナキアノクエイトヒネガロイトワイルワメトティナナアノキアライトワカトワタガナレレホマクイアエナガコレロエパアナキテナイラギイルギトタタウマラマサカマウリアラコフナアナハイパヌイツウルワマクキャモヒョワイコウトウ、イテネイワ、クワヒンガ、テラオンガランガチラ、イロトヤガチポロウ、アラ、アタマティ、リディ、テラオンガコラウア、ノレレ、エテランガチラ、エテコエコロ、ハイレ、ハイレ、ハイレアツダークウェイ。ハイレアツダークウェイ、キヨマツウア、キヨツプナ。ハイレキテイ、キテヌイ、キテラヒ、いてぽう乗れる入れ入れ入れやつだ。あめてパヌアのほき、かたへやの、こうファカトゥリア、アピレハマエッワッツ、いたなリガリガ、こいやへいかいとのもてパーティーマウリ、いろといてろへおてたいとけらう。なれら。こういうことはえながこれろがパンぬい。もたくピトピトこれろおてないらおてないあった。なれれほんまもてないわ。キャホキアのたたけんがわやった。